0: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Potulky s Rádiom Košice.
4: Do reprezentatívneho arcibiskupského paláca vás zavediem už tento víkend.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, spoza mikrofónu vás pozdravuje Karol. Sme radi, že ste sa s nami rozhodli stráviť a odštartovať víkend. Je sobota 9. mája, necelých 5 minút pred 7. Už o malú chvíľu to všetko odštartujeme správami spolu s našou Baškou. Budeme robiť určite všetko preto, aby sa váš deň niesol v znamení pohody, k čomu už teraz pomôže aj nasledujúca skladba Love Will Keep Us Live od Eagles v Rádiu Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dopravca avizuje obmedzenia na železniciach na východnom Slovensku. Študenti tvrdia, že štát im sťaží prístup k volebnému právu. Slováci prehrali s Dánskom v prípravnom zápase. Je presne 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Železničnú dopravu medzi Košicami a Kisakom na zhruba 2 týždne obmedzia výluky. Viaceré regionálne expresy do Prešova a Lipian budú na miesto Košíc začínať a končiť už v Kisaku. Zároveň doprava na tomto úseku uvoľní pravidlá v expresoch. Týka sa to však iba úseku medzi Košicami a Kisakom. Obmedzenie potrvá od 11. do 22. mája. Študentská rada vysokých škôl tvrdí, že novela volebného zákona, ktorou sa zruší možnosť voľby poštou, sťaží mladým ľuďom v období štúdia prístup k ich volebnému právu. Jej podpredsednička Sofia Šilerová uviedla, že štát tým vysiela negatívny signál.
2: To, že časť svojho štúdia absolvujú mimo Slovenskej republiky, neznamená, že strácajú vzťah ku svojej krajine. Naopak, mnohí z nich si želajú zostať aktívnou súčasťou verejného diania a podieľať sa na rozhodovaní o tom, ako bude vyzerať ich krajina, do ktorej sa dúfajme aspoň časť z nich bude chcieť vrátiť.
1: Predseda rady Patrik Prístupný je presvedčený, že nie všetci študenti v zahraničí budú mať možnosť dostaviť sa osobne k volebným urnám.
3: Z tohto miesta deklarujeme záujem a chuť bojovať za to, aby zostala možnosť voľby zo zahraničia poštou zachovaná.
1: Úpravu hlasovania zo zahraničia má priniesť novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú poslanci tento týždeň posunuli do druhého čítania. Prevádzku na pražskom letisku narušil dron. Polícia podozrivého zadržala. Za lietanie v zakázaných oblastiach hrozia v Česku vysoké pokuty a môže ísť aj o trestný čin. Jedno lietadlo museli pre incident odkloniť do Viedne. Donald Trump oznámil trojdňové prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom. Trvať má od dnešného dňa až do 11. mája. Jeho súčasťou bude výmena 1000 zajacov na každej strane. Americký prezident verí, že je to začiatok konca vojny. Slovenskí hokejisti prehrali s Dánskom 0-3 v predposlednom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta. S rovnakým súperom si zahrajú aj dnes opäť na ľade v Spišskej Novej Vsi. Z hráčov, ktorí sú súčasťou tímu v záverečnom týždni prípravy, nefigurovali v zostave včerajšieho zápasu brankár Adam Gajan, obrancovia Patrik Koch a Adam Žiak a útočník Šimon Petráš. Reprezentačný debut absolvoval útočník Jakub Lacka. Dnes nás čaká prevažne polooblačné až oblačné počasie. Podvečer môže byť miestami malo oblakov, ojedinele s prehánkami alebo s búrkami a teplotami 18 až 23 stupňov, na severe 15 až 18. Aktuálne máme na východe 10 až 13, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné sobotné ráno praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Peknú sobotu prajeme aj takto tesne po 7. Prvé správy už máme za sebou. Už v tejto hodine nás vo vysielaní Rádia Košice čakajú aktuality z ciest a pomedzi to pridáme aj krátke správy. Čaká nás teda celkom nabitý program. Aj cez víkend sme najbližšie k vám. Teraz už Jessie J a B.O.B. Price Tag.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Je 7.20 a v rádiu Košice nám doznieva úžasná vec American Girls od Harryho Stylesa a teraz už nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Situácia je tu aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi škôl Tétyho a Šancovou a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no na moste medzi Vrakunou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete vedieť. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Je niečo málo pred po 8 a teraz už nasledujú krátke správy Rádia Košice.
1: Znalecké posudky k stavbe Prešovskej nemocnice sú hrôzostrašné, tvrdí to predseda demokratov Jaroslav Naď. Ukazujú podľa neho, že zo všetkých desiatok meraní ani jeden test neprešiel kvalitou pevnosti betónu. Minister Robert Kaliňák povedal, že čakajú aj na ďalší znalecký posudok od Slovenskej technickej univerzity. Rodičia detí, ktoré sa pre nedostatok kapacít nedostanú do spádovej štátnej materskej školy, môžu aj v ďalšom školskom roku požiadať o predložený rodičovský príspevok. Nárok vznikne rodinám s deťmi vo veku od 3 do 6 rokov. Pápež na výročie svojho zvolenia varoval pred ohrozením svetového mieru. Ten je podľa Leva 14. narušovaný medzinárodným napätím a ekonomikou, ktorá uprednostňuje obchod so zbraňami pred úctou k ľudskému životu. Slovenský hokejový obranca Erik Černák z klubu NHL Tampa Bay Lightning neposilní slovenskú reprezentáciu na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Dôvodom sú zdravotné problémy, uviedol to tréner národného tímu Vladimír Orsák. Dnešný deň bude prevažne polooblačný až oblačný, podvečer miestami malá oblačnosť, ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo búrky, teploty dnes vystúpia na 18 až 23 stupňov, na severe iba 15 až 18. Takto z rána máme na východe 10 až 13 stupňov, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 7 až 9. Z Rádia Košice vám prajeme pekný víkend.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.39, toto boli Vystrík a Robopak, PAP, ich skladba Na cestách, no a my na cestách ostávame, ideme na dopravu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste je to takto cez víkend pokojné, no pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný prúh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Radar je na Lamačskej pri galérii smer centrum a hliadka vás zastaví na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe smerom z Dolnozemskej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

ja v nej a ty vedľa mňa. Slza v nej splýva,

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pozdravujeme aj krátko pred 8. Sme radi, že ladíte Rádio Košice. Určite vo svojom okolí poznáte nejakého blázna do aut, lietadiel, vlakov alebo aj možno električiek. Práve tých posledných menovaných určite zaujme dnešný program, ktorý si Pesno Košice pripravilo v novom električkom depe na Bardejovskej ulici. Bližšie si o tom povieme už v našich správach po celej. Okrem toho zavítame aj k susedom do Čiech a v športe pridáme futbal. Určite to stojí za vypočutie, preto ostaňte naladení. Predtým ešte Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: DPMK pripravil komentovanú jazdu v Novom Depe. Stará Ľubovňa vypadla v baráži. Sobota polooblačná, objaviť sa môžu aj búrky. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Pri príležitosti oslav Dňa mesta Košice pripravili na dnes od 10. do 16. komentovanú jazdu električkou priamo v areáli nového električkového depa na Bardejovskej ulici. Za mesto pokračuje Dušan Tokarčík.
2: Počas približne polhodinovej prehliadky vám ukážeme miesta, kam sa bežný cestujúci nedostane. Skryté zákutia areálu dopravného podniku a zaujímavosti z histórie i súčasnosti košickej električkovej dopravy. Ukážku najnovších technológií, ktoré využívame pri opravách a čistení električiek. No a spoločne nahliadneme aj do moderných priestorov novovybudovaného depa.
1: Na dnešné podujatie je potrebné sa vopred zaregistrovať. Opozičná poslankyňa parlamentu Darina Luščíková tvrdí, že ministerská agenda Samuela Migaľa sa v uplynulých týždňoch prelínala s jeho osobnou predvolebnou kampaňou. Dôvodom je podľa nej jeho kandidatúra na predsedu Prešovského kraja. Vyzýva preto Migaľa, aby zverejnil prehľad jeho výjazdov a nákladov. Český prezident Petr Pavel po schôdzke s premiérom Andrejom Babišom oznámil, že k zhode ohľadne toho, kto bude krajinu zastupovať na júlovom samite NATO v Ankare, medzi nimi nedošlo. Chcú tam ísť obaja, no podľa premiéra by napriek zvyklostiam mal ísť tentokrát miesto hlavy štátu on. Pavel však trvá na tom, že do Ankary pôjde.
3: Budu trvať na tom, abych sa v duchu dosavadných zvyklostí zúčastnil samitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států a debaty o evropské a globální bezpečnosti.
1: Babiš podotkol, že vláda ešte nerokovala o zložení delegácie na samit NATO.
4: My jsme vlastně ve funkci necelých 5 měsíců a nedaří se naplnit ty 2%, ani minulá vláda to nenaplnila, tak právě proto si myslíme, že my máme obhajovat tu pozici, ale opakuju, teď to není na stole a vláda bude rozhodovat až koncem června.
1: Ak by vláda nakonec rozhodla inak, Pavel zváží podanie ústavnej žaloby. Futbalisti Starej Ľubovne zostúpili z Monako Bedligy. Rozhodla o tom ich prehra v zápase predposledného 29. kola druhej najvyššej súťaže na pôde Eška Slovan Bratislava B 1-5. Spíšiaci figurujú na poslednom mieste tabuľky, na konte majú 26 bodov a na 13. Považskú Bystricu strácajú 4. O ďalších dvoch zostupujúcich sa rozhodne až v záverečnom kole. Posledné kolo rozhodne aj o postupujúcom do baráže o Nike Ligu. Dnešné počasie je polooblačné až oblačné, ojedinelé prehánky alebo búrky s teplotami 18 až 23, na severe 15 až 18 stupňov. Momentálne máme na východe 12 až 15, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 9 až 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno vám želá Barbora Halušková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

Prajeme pohodovú sobotu aj pár minút po 8. Niektorý víkend dnešným dňom iba začínajú, iní si zaslúžený oddych užívali už včera. Takýchto dní je už v kalendári kvôli viacerým zmenám hneď niekoľko, preto navrhujem, aby sme pre ne mali aj názov, napríklad štátny nesviatok, to by bolo asi celkom trefné. My veríme, že sa teraz trafíme do vášho hudobného vkusu spolu s Milesom Smithom a Nilem Horanom.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: Do reprezentatívneho arcibiskupského paláca vás zavediem už tento víkend.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: V Rádiu Košice Benny a Gus Dapperton Super Lonely. Vy sa určite nemusíte cítiť osamelo, a to ani na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a pripomíname, že z dôvodu prác je tu úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu Na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce. Na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník a Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. Na radari pozor na Šancovej pri Trnavskom mýte smer z centra a na Lamačskej pri galérii smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, je 8.30, v našom štúdiu je už aj naša Baška a to znamená, že je čas na krátke správy.
1: Štvrtý ročník turistického pochodu Puci pešo, ktorý sa koná dnes v Trebišove, opäť spojí ľudí v mene odkazu legendárneho diaľkového chodca Juraja Puciho. Podujatie štartuje o 9.00 a je určené širokej verejnosti. Železnice po viac ako roku končia výluku medzi Telgártom a Červenou skalou. Na tráca od nedele opäť vrátia vlaky. Projekt bol financovaný z plánu obnovy. Začal sa vlani v apríli a pôvodne mala byť doprava obnovená už tento rok vo februári. Spojené štáty začnú odobrať cestovné pasy rodičom, ktorí dlhujú vysoké sumy na výživnom na deti. Zamerajú sa najmä na tých, ktorí dlhujú 100 000 dolárov a viac. Opatrenie sa dotkne približne 2700 držiteľov amerického cestovného pasu. Francúzsky cyklista Paul Manier vyhral úvodnú etapu Giro d'Italia a získal ružový dres. Jazdec týmu Soudal Quick-Step uspel v špurte malej skupiny, keďže záver poznačil hromadný pád. Slovák Lukáš Kubiš sa mu dokázal vyhnúť a skončil 68. Dnes poloblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teploty 18 až 23 stupňov, na severe 15 až 18. Aktuálne je na východe 12 až 15 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 9 až 11. Z Rádia Košice prajeme pohodovú sobotu.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Je 8.39, počúvate Rádio Košice a po Somprovi a jeho skladbe 12 to 12 už je na rade náš dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta. Pripomíname, že z dôvodu prác je tu úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce. Ďalej Galvaniho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto to treba rátať aj so zdržaním. A na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Na radari pozor na Šancovej pri Trnavskom mýte smerom z centra a na Lamačskej pri galérii smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi pred spaním?
2: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Sme radi, že ste ostali verní Rádiu Košice. Je takto cez víkend, v sobotu 9. mája o 8.56. Už o malú chvíľu sa v našom éteri môžete tešiť na ďalší prehľad tých najnovších informácií v našich správach. Postará sa o to opäť naša Baška, ktorá sa už pomaly chystá k nám do štúdia. Teraz si však ešte niečo zahráme. Dire Straits, Walk of Life v Rádiu Košice. Ostaňte aj naďalej naladení.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Muž zadržaný pri zásahu v Petržalke bude stíhaný väzobne. Mier Ukrajine organizuje dnes v Bratislave zhromaždenie. Nitra zdolala v piatom semifinále Slovan. Je 9 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Muža, ktorý počas úteku pred políciou narazil do fontány v Petržalke, budú stíhať väzobne. Stredajší zásah sprevádzali aj varovné výstrely. V prípade dokázania viny mu hrozí až dvojročný trest. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa v súbehu s trestnými činmi marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Predvolebný boj o primátorskú stoličku v hlavnom meste sa vyostruje. Kandidát Miroslav Heredoš oznámil, že podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie na jedného zo svojich protikandidátov Martina Winklera. Heredoš svoje rozhodnutie odôvodnil vážnymi podozreniami zo spáchania trestného činu podvodu, a to pri získavaní podpisov pre vznik Winklerovej mestskej strany Dunaj. Winkler reagoval, že s blížiacimi sa voľbami bude rásť aj počet hoaxov, bombastických odhalení a snahy kandidátov zaujať za každú cenu. Mier Ukrajine organizuje dnes o 11. akciu pred ruskou ambasádou v Bratislave s názvom Smrtiaci pluk, zločiny ukryté za deň víťazstva. Chcú tak upozorniť na to, ako Putinov režim zneužíva odkaz víťazstva nad fašizmom na ospravedlňovanie dnešnej agresie proti Ukrajine. Bratislava chce v najbližších dňoch začať so stavebnými prácami na zaniknutých kúpeľoch Grösling. Podľa zmluvy má stavba prebiehať 30 mesiacov. Rekonštrukcia je plánovaná na roky 2026 až 2028. Podľa pôvodných plánov chceli kúpeľ obnoviť už do roku 2025. Investičné náklady boli pôvodne odhadované na 14 miliónov eur. Neskôr sa ako predpokladaný spomínal rozpočet v rozpätí od 18 do 22 miliónov. Aktuálne sú plánované náklady na stavbu podľa inštitútu vo výške 22,5 milióna eur. Obnova kúpeľov má do centra mesta priniesť vnútorné bazény, kaviareň, knižnicu, ale aj priestor pre deti a vonkajší bazén či sauny. Basketbalisti Nitra Blue Wings sa udržali v hre o postup do finále play-off typu z SBL. V piatom semifinálovom zápase zdolali doma BC Slovan Bratislava 81-74 a znížili tak stav série hranej na 4 víťazstva na 2-3. Šiesty duel je na programe v pondelok v Bratislave. Sobota v hlavnom meste prevažne polojasná až oblačná, prechodne malá oblačnosť, najvyššia denná teplota okolo 23 stupňov a mierny severný vietor. Aktuálne ukazuje teplomer v Bratislave okolo 15 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Peknú sobotu praje Barbora Halúšková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Príjemnú sobotu s Rádiom Košice vám aj naďalej praje Karol. Ak patríte medzi našich verných poslucháčov, tak určite môžete potvrdiť, že v našom rádiu je hudba jednoznačne na prvom mieste. Rovnako to bude aj v tejto hodine a dokonca možno aj viac, pretože nás čaká aj hudobný kalendár na dnešný deň, teda 9. máj. Aké hviezdy hudobného sveta sa dnes narodili, o legendárnych skladbách a iných udalostiach zo sveta hudby, o tom všetkom bude reč. Tak určite ostaňte naladení aj naďalej. Teraz už Lenny Kravitz.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Autogabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Autogabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: V Rádiu Košice Tayla Chanel je 9.20 a my už vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste je to takto cez víkend pokojné, no pripomíname, že od Timravinej smerom na ulicu Na Slavíne je pravý jazdný prúh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Radary sú na Bajkalskej pri štadióne smer Trnavská, ďalej na Lamačskej pri galérii von z mesta, na konci Bratskej smer D2 a na Panonskej za Šelkou smerom k mostu SNP. Potom ešte pripomíname, že Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. Už o 20 minút sme tu opäť, prajeme vám ešte šťastnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

runway. Naladení ste na Rádio Košice, poďme sa spoločne ponoriť do hudobnej minulosti s naším hudobným kalendárom. Je sobota 9. mája a narodeniny dnes oslavuje americký hudobník Billy Joel.

prezývku Piano Man, teda pianista, podľa jeho piesne rovnakého názvu. Úspešná kariéra sa mu ciahne od 70. rokov, na konci má 13 štúdiových albumov a patrí medzi najpredávanejších umelcov histórie. Doma v Spojených štátoch je dokonca štvrtým najpredávanejším soulovým interpretom histórie. Ďalším oslávencom je Dave Gahan.

Reč je o frontmanovi kultových Depeche Mode, známy je svojím vystupovaním na koncertoch aj unikátnym baritónovým hlasom. Pred 6 rokmi ho spolu s kapelou uviedli do rock'n'rollovej siene slávy a magazín Q ho zaradil do svojich zoznamov najlepších spevákov aj frontmanov všetkých čias. Rovnaký deň, 9. mája 1962, sa narodil aj walesky spevák Paul Heaton.

Je to spevák a skladateľ skupiny The House Martins, ktorej a cappella verzia piesne Caravan of Love bola v roku 1986 britskou jednotkou. Po ich rozpade založil kapelu The Beautiful South, tá však tiež nefunguje a tak sa začal venovať solovej kariére. Respektíve spolupracuje s bývalou speváčkou The Beautiful South, Jackie Abbott. Britský denník The Guardian označil Paula Heatona za jedného z najlepších skladateľov, akých doma majú. Teraz sme už v roku 1970, keď sa do čela americkej hitparády dostali kanadskí rockeri The Guess Who.

zabodovali s pesničkou American Woman, ktorá je ale vlastne poctou kanadským ženám. Skladba vznikla spontánne priamo na koncerte, keď gitaristovi po prihraní riffu praskla struna a zvyšok kapely sa k nemu pridal v jamovaní. Fanúšik, ktorý si to nahral na kazetu, im ju poskytol a kapele sa zvuk páčil natoľko, že z toho vznikla pieseň v celej svojej kráse. Vraciame sa presne 20 rokov späť, keď Američania Plain White Tees vydali svoju najznámejšiu pieseň.

prvý raz sme tak počuli Hey There Delilah. Pesničku vydali ešte o rok neskôr ako single zo štvrtého albumu Every Second Counts, do ktorého pridali aj sláčiky. O ďalší rok neskôr už bola pesnička nominovaná na Grammy. Veríme, že si víkend zatiaľ užívate. Ako trávite s nami, tak je to samozrejme v spoločnosti dobrej hudby. Niekedy je však dobré vychutnať si aj ticho. Práve o to sa na záver dnešného hudobného kalendára postarajú Depeche Mode spolu s ich spevákom a dnešným oslávencom Daveom Gahnom. Práve si hráme najväčší hit Enjoy the Silence.

0: Toto bol ľahký song od Hex a Roba Grigorova. Veríme, že vás nezaťažia ani dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste je to takto cez víkend bez zdržaní, no dajte si pozor na obmedzenia. Napríklad z vôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je tu pravý jazdný prúd blokovaný. Radary sú na Bajkalskej pri štadióne smer Trnavská, na Lamačskej pri galérii von z mesta, na konci Bratskej smer T2 a na Panonskej za Šelkou smerom k mostu SNP. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate jediné východoslovenské rádio, je 9.56 a správy Rádia Košice nám už klopú na dvere. Spolu s našou Baškou sa už po celej vyberieme na výhliadku na hrad Sokol a pozrieme sa aj na výsledky komunálnych volieb vo Veľkej Británii. Viac už po Fiction Factory, ostaňte s nami.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na hrade Sokoľ otvorili vyhliadku. Slovensko nepodporí deklaráciu o migrácii. Černák nepocestuje na svetový šampionát. Aj krátko po 10. sú tu správy Rádia Košice. Na hrade Sokoľ pribudla vyhliadka zo zrekonštruovanej hradnej veže. Slávnostne usprístupnila obec, ktorá ju realizovala s podporou Košického kraja. Viac za Košice Región Turizmu riaditeľka Lenka Vargová-Jurková.
2: Samotný projekt zahŕňa čiastočné domurovanie historickej hradnej veže, čím vznikla stabilná a plne prístupná vyhliadka. V jej interiéri je umiestnené lapidárium, prezentujúce pôvodné diela kamenárskych majstrov. Prehliadku obohacujú aj zväčšené modely troch vzácnych mincí, objavených na hradoch Sokoľ, Kisak a Obišovce.
1: Návštevu novootvoreného hradu Sokoľ môžete spojiť aj s ďalšími turistickými miestami v regióne Abov. Stratégiu adaptácie Slovenska na zmenu klímy do roku 2050, ktorú predložilo Ministerstvo životného prostredia do pripomienkovania, treba vylepšiť. Poukázala na to klimatická koalícia a zároveň spustila hromadnú pripomienku. Pripojiť sa môže aj verejnosť svojím podpisom do 12. mája. Slovensko nepodporí deklaráciu o pokroku v riadení migrácie, avizuje to rezort zahraničia. Členské štáty OSN ju budú príjmať v závere migračného fóra v New Yorku. Ministerstvo tvrdí, že nadväzuje na dlhoročný a konzistentný postoj vlády. Odmietnutie deklarácie je podľa neho aj v súlade s rozhodnutím parlamentu v roku 2018, ktorým Národná rada nariadila vláde stiahnuť Slovensko z procesu príjmania globálneho paktu. Britskí lejbristi utrpeli historickú porážku vo voľbách vo Walese a v parlamente nebudú pri moci prvýkrát od roku 1999. Strana výrazne prepadla aj v komunálnych voľbách v Anglicku, kde rástla najmä protiimigračná reforma. Slovenský hokejový obranca Erik Černák z klubu NHL Tampa Bay Lightning neposilní slovenskú reprezentáciu na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Dôvodom sú zdravotné problémy, uviedol to tréner národného tímu Vladimír Orsák.
3: S Erikom som volal, svojím spôsobom bol nachystaný, ale žiaľ Bohu, po poslednom zápase mal zdravotné problémy, ktoré ho vyradili, dá sa povedať, dokonca na minimálne mesiac. Takže oni aj keby postúpili ďalej, tak Erik by jednoducho nemohol ďalej hrať.
1: Naši hokejisti odohrajú dnes posledný prípravný zápas pred šampionátom. V Spiske Novej Vsi nastúpia od 16. proti Dánom. Vo včerajšom zápase prehrali s týmto súperom 0-3. Sobota prevažne pod mrakom, ojedinele s prehánkami alebo s búrkami a teplotami 18 až 23 stupňov, na severe od 15 do 18. Aktuálne máme na východe 14 až 17 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 10 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend želá Barbora Hlušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Ste s Rádiom Košice aj tesne po 10. Hrali sme si Vanessu Paradis. Víkend v Rádiu Košice sa do poludnia stále nesie v znamení túlania sa po Košiciach spolu s Milanom Kolcunom. Nebudem prezrazať, čo si pre vás Milan v dnešnej potulke pripravil, ale ako vždy to bude veľmi zaujímavé a objavíte možno niečo nové, bez toho, aby ste museli opustiť pohodlie domova. No to však trošku predbieham, potulka s Rádiom Košice je na rade až o 10:30, teraz späť k hudbe. Toto je najnovšia vec od BTS, Subim.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
0: Potulky s Rádiom Košice.
2: Do reprezentatívneho arcibiskupského paláca vás zavediem už tento víkend.
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Toto bol Chris Rea v jedinom východoslovenskom rádiu. My sa už poďme spoločne pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta a pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Na radari pozor na Lamačskej pri galérii do centra a na D2 pred Pešňou smerom od Lanfrankony. Hliadka vás zastaví na Rakúnskej pod nadjazdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Košice. Potulky s rádiom Košice.
1: Navštíviť arcibiskupský úrad, to nie je také bežné. No ja vám teraz ponúkam až dve možnosti dostať sa tam. Najprv takto poslucháčsky a potom tento víkend aj naživo. V 19. storočí Košice naberali vážnosť aj čo sa týka inštitúcií. Stávali sa posádkovým mestom, železničným uzlom, pribúdali tu továrne a inštitúcie. No a z hľadiska cirkevného to najviac, čo sa mestu môže stať, ak nie je Rímom, je to, že sa stane sídlom biskupa. V prípade Košíc sa tak udialo v roku 1804, presnejšie 10. augusta. Súvisí to s Georgeom Barnaba Luigim Chiaramontim, ktorý sa stal pápežom 14. marca 1800 a prijal meno Pius VII. Takmer počas celého svojho pontifikátu bojoval s Napoleónom, pričom mu obdivuhodne dokázal oplácať zlo dobrom. Podporoval umelcov i archeologické výskumy. Práve na neho sa obrátil náš vtedajší rakúsko-uhorský cisár František II. S návrhom, aby rozdelil rozsiahlu jagerskú diecézu, do ktorej sme ako mesto Košice patrili aj my. Cisárovi, teda Pius VII, vyhovel a vytvoril jagerské arcibiskupstvo a nové biskupstva v Košiciach a Satumare, alebo po maďarsky Satmári. Do košickej diecézy tým pádom začala patriť Abovská, Zemplínska a Šarišská župa. Vďaka tomuto rozhodnutiu pápeža Pia VII. Sa košický farský kostol svätej Alžbety stal od 10. augusta 1804 katedrálou. V dôsledku týchto zmien postupne vznikali v meste biskupský palác, biskupská knižnica, čo je dom naľavo od neho, v ktorom na prízemí je palacinkáreň, a obnovil sa aj seminár na výchovu kňazov. Tešiť sa môžeme do budúcna ešte aj na arcidiecézne múzeum, veď my nie sme horší než Olomouc či Nitra, kde také múzeá už existujú. Múzeum na viacerých poschodiach vitézovho domu, vrátane jeho podzemia, ukáže bohatosť sakrálneho umenia v našej arcidiecéze. Liturgické predmety, sklenotnice domu svätej Alžbety, ale aj výsledky archeologických vykopávok, ako napríklad 550 mincí z pokladu nájdeného pod podlahou katolíckého kostola v Obišovciach. Arcidiecézne múzeum v Košiciach je však zatiaľ hudbou budúcnosti. A tak vás dnes, zajtra i pozajtra pozývam v rámci peších potuliek mestom do arcibiskupského paláca na hlavnej ulici číslo 28, kde vám ukážem miesta, na ktorých pobývali cisári i prezidenti a bežne naši arcibiskupy.
0: Potulky s rádiom Košice. Našla si

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: trochu letnej nálady nám do éteru Rádia Košice doniesol Kid Rock s jeho skladbou All Summer Long. Je 10.41 a teraz už sú na rade vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste je to takto cez víkend bez držaní, no pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Radary sú na Lamačskej pri galérii do centra a na D2 pred Pečňou smerom od Lanfrankony. Hliadka vás zastaví iba na Vrakunskej pod nadjazdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu a bezpečný dojazd s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

V Rádiu Košice sme najbližšie k vám aj 4 minúty pred 11. Pred malou chvíľou ste nám hlásili aj novú aktualitu z ciest. V Košiciach je Mesiarska ulica od Poštovej pro Zbrojničnú z dôvodu poruchy vodovodného potrubia uzavretá. Od Dominikánskeho námestia tu preto rátajte aj so zdržaním. Ďalšie informácie už z iných oblastí pre vás chystá naša Baška. Nenechajte si preto ujsť naše správy už po celej. Počúvate jediné východoslovenské rádio. Teraz už The Weeknd in the night.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovskú R4 chcú financovať cez PPP projekty. Maďara dnes zvolia za nového premiéra. Slováci uspeli v chodeckom maratóne. Bolo 11 hodín, čas na správy Rádia Košice. Výstavba zvyšných úsekov rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom by mohla byť financovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš s tým, že poradca má vypočítať realizovateľnosť tohto projektu.
2: Tá príprava je vo veľmi pokročilej fáze. Taktiež treba spomenúť, že už prebiehajú práce geodetov na odčlení pozemkov, na vykupovanie, majetkoprávne vysporiadanie pod touto cestou. Máme to dohromady celkom až po hranicu 60 kilometrov, veľmi potrebných 60 kilometrov a dnešná cesta, aj vzhľadom na to, že Poliaci z druhej strany už doťahujú svoju rýchlostnú cestu k hraniciam, tak sa nám stáva absolútne nevyhnutnou.
1: Zákazky na uvedené projektové služby na prvé tri úseky zhruba za 2,5 milióna získalo združenie R4 Sever. Odborníci predstavili nové usmernenie, ktoré prináša jednotný postup pre diagnostiku a liečbu alergickej nádchy u detí. Prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseniak uviedol, že to má priniesť jednoznačnejší postup pre pediatrov.
3: Je to odborné usmernenie, ktoré je prvé z približne 4, ktoré budú nasledovať, a to je diagnostika a liečba alergické nádchy v detskom veku. Vyplynulo to z potreby, že už niekoľko, v podstate je to viac ako rok alebo dva, čo všeobecne lekári môžu písať základné antialergika. To znamená, môžu začať nielen diagnostiku, ale liečbu alergického ochorenia dýchacích ciest.
1: Cieľom usmernenia je zachytiť ochorenie čo najskôr, účinne ho vyliečiť a predchádzať jeho progresii do astmy. Pod vedením prezidenta Tamáša Šujoka sa pred malou chvíľou začalo ustanovujúce zasadnutie Maďarského národného zhromaždenia. Po prednesení správ o aprílových voľbách zložia poslanci prísahu, čím oficiálne zanikne mandát doterajšej vlády premiéra Viktora Orbána. Súčasťou programu bude aj oficiálne zvolenie nového predsedu vlády Petra Maďara, ktorého strana TISA získala vo voľbách ústavnú väčšinu. Volodymyr Zelenský očakáva, že americkí vyjednávači prídu do Kieva na prelome jaria leta tohto roka, aby sa zúčastnili rokovaní o ukončení vojny. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov vo štvrtok rokoval s Trumpovými zástupcami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Zelenský túto schôdzku označil za dôležitú. Hana Černá a Michal Morvaj sa stali historicky prvými majstrami Slovenska v chodeckom polmaratóne. Tituly získali na podujatí v Podebradoch. Chodecký polmaratón bude súčasťou tohtoročného vrcholu sezóny pre slovenských atlétov Európskeho šampionátu v Birminghame, keď nahradí dlhé roky tradičnú trať 20 kilometrov. Dnešné počasie je prevažne polooblačné až oblačné, ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo búrky. Teploty vystúpia najvyššie do 23 stupňov, na severe iba do 18. Aktuálne máme na východe 15 až 18, na Spiši, Zemaguri a Liptove 11 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Pekný deň zo štúdia Rádia Košice vám praje Karol. 9. máj je v kalendári venovaný rovno dvom menám. Obe sú mužské, prvým oslávencom je Roland a druhým Christopher. Obe nie úplne tradičné mená. Ja osobne poznám aj Christophera s písmenom H na začiatku a ten dokonca svoje meno v kalendári vôbec nemá. Ja ho aj napriek tomu pozdravujem a prajem pohodový víkend. Teraz už späť k oslávencom, všetkým Rolandom a Christopherom prajeme všetko najlepšie k meninám. K želaniu pridávame aj pesničku Peter Bič Projekt Stále ťa má niekto rád. Na to nezabúdajte.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: MGK Times of My Life v rádiu Košice je 11.19 a my už ideme spolu na cesty.
1: Pravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty a upozorňujeme, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Štimravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník. Radary sú na Lamačskej za galériou von mesta, ďalej na Pražskej pri Kalvárii smer Šancová a na D2 pred Pečňou smer Mostland Frankony. Hliadky sú na Žitnej pri štadióne Smer Centrum a na Rybničnej pri Beske. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. O 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Ladíte Rádio Košice, v ktorom nám práve doznievajú do Veronika, je 11.43 a to je ideálny čas na aktuality z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj takto pred obedom pozdravujeme na cesty do Bratislavy. Pripomíname, že z dôvodu prác je tu úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétio a Šancovou a na moste medzi Vrakoňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Na radari pozor na Lamačskej za galériou von z mesta, ďalej na Pražskej pri Kalvárii smer Šancová a takisto na D2 pred Pečňou smer most Lanfrankony. Hliadky na vás striehnú na Žitnej pri štadióne Nesmer Centrum a na Rybničnej príbeske. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 59 59 9.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Oci, prečítaš mi pred spaním.
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

aj necelé 3 minúty pred pravým poludním ste naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia. Prajeme už aj dobrú chuť k obedu, ku ktorému vám ako prílohu naservírujeme ďalšie správy plné tých najdôležitejších aktualít z rôznych oblastí. Čaká nás to už po pesničke. Toto je slovenská speváčka Simona, Everything to Lose.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obchvat D1 smerom na Trnavu v noci uzatvoria. Aj pre hlavné mesto platí zvýšené riziko vzniku požiarov. Hokejový Slovan prebuduje káder. Aj na pravé poludnie sme tu pre vás so správami Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Diaľnica D1 obchvat Bratislavy smere na Trnavu bude dnes v noci uzavretý od križovatky s diaľnicou D2 až po križovatku smer letisko. Dôvodom je preprava nadrozmerného nákladu. Úsek bude uzavretý približne od 20. do nedele do 3. ráno. V tejto súvislosti bude krátkodobo uzavretá aj Ivanská cesta pri letisku, Einsteinova ulica medzi mostom SNP a výstaviskom a tiež diaľnica D1 smerom na diaľnicu D2 v úseku medzi zjazdom na Einsteinovú ulicu a križovatkou s diaľnicou D2. Už v 50 okresoch vyhlásili hasiči zvýšené riziko vzniku požiarov. Sú medzi nimi najväčšie mestá, okrem Košíc a Prešova aj Bratislava. SHMU tento týždeň upozornil, že v apríli spadlo na Slovensku najmenej zrážok od začiatku meraní. Vysychajú zásoby podzemnej vody a hrozia aj požiare. Polícia vyšetruje okolnosti lúpežného prepadnutia, ku ktorému došlo vo štvrtok neskoro večer v priestoroch záložne na Krížnej ulici v Bratislave. Do prevádzky podľa zistených informácií vošiel neznámy páchateľ ozbrojený zbraňou. O pomoc pri pátraní po doposiaľ neznámom páchateľovi požiadala polícia aj verejnosť na sociálnej sieti. V areáli základnej školy s materskou školou Milan Rastislava Štefánika na Gröslingovej ulici v Starom meste zrekonštruovali školský dvor. Prístupný bude nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. Multifunkčné ihrisko poskytuje možnosť pre futbal, basketbal aj volejbal. Bratislava bude v útorok opäť hostiť viacerých primátorov. Diskutovať majú o hrozbách, ktorým mesta čelia vzhľadom na rýchlo sa meniace geopolitické prostredie, zvyšujúce sa bezpečnostné hrozby či stále viac nebezpečnejšie naratívy vo verejnom priestore. Podujatie sa koná v rámci samitu Paktu slobodných miest. Fínsky hokejový brankár Henri Kiviaho po 1,5 roku opúšťa káder HC Slovan Bratislava. Úradujúci slovenský vicemajster to uviedol na svojej oficiálnej web stránke. Spolu s ním klub nepredĺžil zmluvy ani ďalším 5 hráčom. V tíme nebudú pokračovať ani Turner Olson, Logan Nyhov, Dominik Jendek, Eduard Šimún a Miroslav Preisinger. Dnes v hlavnom meste prevažne polojasno až oblačno, prechodne malá oblačnosť a najvyššia denná teplota okolo 23 stupňov. Aktuálne ukazuje teplomer v Bratislave do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie želá Barbora Hlušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Príjemnú sobotu 9. mája vám z Rádia Košice aj takto na obed praje Karol. Druhá polovica dňa je teda pred nami, verím, že ju plánujete stráviť s nami. My budeme len radi. Pozdravujeme všade, kde nás ladíte, či už ste doma, za volantom alebo kdekoľvek inde. Všade ostávame najbližšie k vám a teraz aj z Meghan Trainor a jej Still Don't Care. You can say what you-

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite

0: toto bola Nicky, What Did I Do? Aj v čase 12.21 je Rádio Košice najbližšie k vám, a to aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Sme tu pre vás na cestách aj v hlavnom meste a pripomíname, že z dôvodu prác je tu úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Ďalej na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník. Práce potrvajú do 14. mája a Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. Na radar si dajte pozor iba na Panonskej za predajňou Renault smer Most SNP a hliadka vás zastaví na Popradskej za Cintorínom do centra. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť, pretože aj vďaka vám máme tie najnovšie informácie z ciest. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Lámač ženských srdc Enrique Iglesias v rádiu Košice je 12.39 a my už ideme spolu na cesty.
1: Pravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty. Situácia je tu aktuálne pokojná. To pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Poďme na radar, ten ste nám hlásili na Panonskej za predajňou Renault smer Most SNP a hliadka vás zastaví na Popradskej za Cintorínom do centra. Ďalej ešte pripomíname, že na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník. Práce potrvajú do 14. mája. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v rádiu.

Doznieva nám skladba All Star od Smash Mouth, sú 3 minúty pred 13. U nás v štúdiu Rádia Košice už všetko pripravujeme na ďalšie správy pod taktovkou našej Bašky. Pozrieme sa na to, ako vnímajú budúcnosť východného Slovenska niektorí kandidáti na župana. Pripomenieme si, aký význam pre nás má Deň Európy a v športe vyrazíme k vode za našimi kanoistkami. Toľko a viac už po celej, tak preto ostaňte naladení. Predtým ešte Simple Red, Shine On. Oh, shine.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kandidáti Progresívneho Slovenska predstavili dlhodobú víziu pre východ. Členstvo v Únii nám prináša podľa odborníka obrovské možnosti. Slovenky skončili v Maďarsku 6. Je 13 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Priniesť konkrétne riešenia a dlhodobú víziu pre región východného Slovenska a Košíc má nová publikácia, ktorej autormi sú kandidáti na predsedu Košického kraja a primátora Košíc Marian Porvažník a Martin Mudrák. Publikáciu autorsky pripravili spolu s viac ako stovkou odborníkov z rôznych oblastí verejného života.
2: Identifikovali sme najzákladnejšie a najvypuklejšie výzvy, ktorým východné Slovensko čelí. Jedno z nich je vyľudňovanie. Je tam problém s generačnou chudobou, kvalitou verejných služieb. A budeme hovoriť o tom, že čo by sme v horizonte nejakých 15 rokov do roku 2040 mali urobiť, aby naše školstvo bolo úspešné, aby sa zlepšila doprava, aby sa zlepšili sociálne služby, zdravotníctvo, odstránili ďalšie problémy, ktorým proste čelíme na úrovni kultúry a podobne. Takže tam už ideme potom jednotlivo po tých odboroch v rámci kraja.
1: Autori avizovali, že diskusia o budúcnosti východu bude pokračovať verejnými debatami a stretnutiami v celom Košickom kraji. Členstvo v Európskej únii prináša Slovensku nielen miliardy eur na investície, ale aj obrovské možnosti. Pri príležitosti dnešného Dňa Európy to vyhlásil vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Bez členstva v Európskej únii by sme boli naozaj taký opustený, izolovaný, spustnutý ostrov. Lebo len keď si zoberiete peniaze, ktoré prišli na Slovensko, 80% verejných investícií všade okolo nás pochádzajú z európskych peňazí na základe európskej solidarity. To sú peniaze, ktoré nám dali iní európski spoluobčania. Máme obrovské možnosti, máme možnosť slobodnej voľby rozhodnúť sa, kde chceme študovať, pracovať, cestovať, žiť, pôsobiť, podnikať za úplne rovnakých podmienok ako občania ostatných 26 členských krajín.
1: Deň Európy si každoročne pripomíname 9. mája. Tento dátum je výročím Šumanovej deklarácie. Tisícky školákov protestovali v Nemecku proti možnému obnoveniu povinnej vojenskej služby. Zhromaždenia a demonstrácie sa konali v desiatkach miest pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny. Nešlo pritom o prvé protesty proti vojenskej službe v krajine. Nemecko obnovilo program dobrovoľnej vojenskej služby v lani, a to v snahe zvýšiť stav armády v reakcii na vojnu Ruska na Ukrajine. Slovenské kanoistky obsadili na pretekoch Svetového pohára v maďarskom Segede 6. priečku v disciplíne K4 500 metrov. Posádka v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová zaostala vo finále o takmer 3 sekundy za víťaznými Číňankami. Od podia delili Slovenky bezmála 2 sekundy. Dnešok nadalej pod mrakom, zajtra už viac slnka a prehánky iba výnimočne, maximálne teploty vyššie ako dnes 20 až 27. Aktuálne máme na východe 16 až 19 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Pekné sobotné popoludnie prajeme aj takto krátko po 13. Tento týždeň sme sa v našom éteri rozprávali aj o motoršporte, konkrétne o jeho kráľovnej F1-tke. Nebolo to však len také obyčajné, pretože sme sa na tento neuveriteľne drahý kolos pozreli cez objektív slovenského fotografa Martina Trenklera. Už približne o 13.30 sa k tejto téme na chvíľu vrátime, tak určite ostaňte naladení. Predtým si však ešte niečo zahráme. Toto je LP Other People. Počúvate Rádio Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstaním?
2: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Toto bol Noah Kahan s jeho skladbou The Great Divide. Je 13.21, preto si už sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu Na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. Na radar si dajte pozor na konci Bratskej smerom na D2 a hliadky sú na Legionárskej pri Štajnovom dvore a na Devínskej ceste pri Kameňolome do centra. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ešte šťastnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Cliff Richard, Some People v Rádiu Košice, no a niektorí ľudia jednoducho milujú vôňu benzínu a spálených pneumatík. Rádio Košice. Čoraz obľúbenejšia Formula 1 naberá každým rokom na väčšej

0: pretekári a aké tempo idú. Aj toto viete celkom vycítiť, že či niečo dramatické môžete očakávať alebo nie. Zažili sme už aj dramatickejšie sezóny, tak povedzme, ale najdramatickejšiu asi tú jednu, ktorú som robil kompletnú v 2008 roku, keď Lewis Hamilton práve vyhral svoj prvý titul majstra sveta a bolo rozhodnuté v poslednom kole posledných pretekov v poslednej zákrute.
1: Iba cez televízne obrazovky a z rôznych mediálnych výstupov sa nie úplne dá odhadnúť povaha a charakter jednotlivých jazdcov. Aktuálny majster sveta Lando Norris je však podľa Martina veľmi ochotný a milý.
0: A Lando je Oscar Piastriho tímový kolega v McLarene, patrí k tým najmilším chalanom vôbec v celom zákulisí, takže klobúk dole pred aj ich talentom, ale aj tým, že ostali pri zemi. A to teda Lando Norris pochádza z veľmi bohatej rodiny a je neuveriteľne slušne vychovaný, je skromný, pokorný a skôr si myslím, že vie, že podľa vlastnej sebakritike, tvrdej sebakritike viac než nejakej sláve.
1: Keď sa pozrieme na aktuálnu sezónu, najväčšiu kontroverziu a otázky vyvolávajú jednoznačne nové pravidlá, ktoré sú veľmi zložité a komplikované a sám Martin priznáva, že ich ešte úplne nepochopil a jednoznačne v tom nie je sám.
0: Šéf Formule 1 Stefano Domenicali síce teraz verejne hovorí aj, že Formula 1 nemá žiaden problém, diváci. Či to majú radi, to predbiehanie a predbiehanie, že či je umelejšie alebo neviem aké, tak je stále predbiehanie. Len problém je už ten, že sa šéf Formule 1 vôbec niečomu musí vyjadrovať. Piloti nie sú úplne podľa mňa nadšení z toho, akým štýlom musia šoferovať tie autá, že je to viac jak počítačová hra. Z môjho pohľadu je to extra umelé. Keď sme nadávali minulé roky, že systém DRS, otvorenie zadného krídla spôsobuje umelosť predbiehania, tak toto je krát 10 celé. A ešte krát 10 komplikovanejšie na pochopenie a na prehľad, kto kedy čo robí, však tí piloti sami nevedia, kedy im zapne výkon a kedy vypne.
1: Druhým dychom však dodáva, že sme stále ešte iba na začiatku a treba tomu dať čas. V zákulisí o pravidlách stále prebiehajú debaty, nielen o tom, aké pravidlá uvidíme ako ďalšie, ale kedy. Podľa Martina by to teoreticky malo byť až v roku 2031, ale možno to bude aj skôr. Jedným z pilotov, ktorý najotvorenejšie kritizuje aktuálne pravidlá, je štvornásobný majster Max Verstappen, ktorý nevylučuje ani svoj odchod.
0: Pak sa mi vždy rátal v tom, že rozprával vždy inteligentne, vždy k veci, bez akýchkoľvek omáčok a naozaj úprimne. Tie jeho vyjadrenia sú možno na politicky až nekorektné voči Formule 1, ale sú úprimné a je to len jeho názor. Iní piloti majú podobné, ale aj iné názory, nehovoriac o vedení Formule 1 a tak ďalej.
1: Aj napriek tomu, že sme ešte len na začiatku sezóny, v ktorej je po 5 pretekoch na čele tabuľky mladý taliansky jazdec Kimi Antonelli, Martina sme sa opýtali aj na jeho súkromné predikcie a má v tom celkom jasno.
0: Tak určite Mercedes vyhrá ten titul. Ja som o tom presvedčený, že ich podobiehajú postupne počas sezóny. A iné týmy, McLaren teraz tuším má prísť s absolútne novým autom, vraj. A Ferrari takisto nie je úplne ďaleko, ale Mercedes si myslím, že na to má na toľko náskok, že už je len otázka, či to dá George Russell alebo Kimi Antonelli. Ja osobne úplne nezávisle držím palce Antonellimu. Je to veľký sympatiak, zlatý chalanisko, dá sa s ním aj ešte perfektne porozprávať. Ale George je samozrejme sympatiak. Čiže myslím si, že to bude hlavne medzi nimi dvoma. Ferrari si myslím, že ako relatívne silno začalo, tak mám obavy, že tak ako po všetky ostatné minulé sezóny tým, ako je prepolitizovaný ten tým, tak ich výsledky začnú postupne upadať počas sezóny. Ale možno kecam. Možno kecam a dúfam, že kecam.
1: Ako raz povedal bývalý jazdec Sebastian Vettel, každý je fanúšik Ferrari. Koniec koncov je však nepodstatné, komu fandíte a držíte palce. Fanúšikov F1 spája najmä veľká radosť a vášeň pre tento motošport.

0: V Rádiu Košice Bryan Adams, Here I Am, no a my sme tu tiež. A teraz už aj s novinkami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty a pripomíname, že z dôvodu prác je tu úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancov. Z ďalších obmedzení pripomíname, že od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Preto tu treba rátať aj so zdržaním. Radar ste nám hlásili iba na konci Bratskej smerom na D2, a hliadky sú na Legionár pri Štajnovom dvore a na Devínskej ceste pri Kameňolome do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite neváhajte a volajte. Dajte nám vedieť, či už telefonicky, alebo v našej aplikácii. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Aj krátko pred 14. je Rádio Košice najbližšie k vám. Veríme, že si užívate dnešný deň, ktorý nie je ani veľmi slnečný, ani upršaný. Nazval by som to taký príjemný štandard. Štandardom sú u nás aj správy, ktoré pre vás pripravujeme každú hodinu. Už po celej spolu vyrazíme na Spišský hrad, kde dnešným dňom štartuje hlavná turistická sezóna a čaká nás toho aj viac. Stačí ostať naladený, teraz sa rýchlo presunieme do Berlína so skladbou Take My Breath Away.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Spišskom hrade dnes otvárajú novú turistickú sezónu. Koniec vojny na Ukrajine bude podľa odborníkov znamenať aj začiatok nových problémov. V nedeľu nás čaká viac slnka, teploty sa miestami vyšplhajú na 27 stupňov. Je krátko po 14. začínajú sa správy Rádia Košice. Na Spišskom hrade sa dnes začína hlavná turistická sezóna. Hrad je pritom pre turistov vďaka priaznivému počasiu sprístupnený už od konca februára. Počas leta pripravujú aj 5 nočných prehliadok Spišského hradu spojených s videomappingom. Štandardné prehliadky obohatí združenie umelcov Natalis, ktoré pútavou formou priblíži dejiny hradu a s ním späté legendy. Hrad je otvorený pre verejnosť denne od 9. do 19. Hoci nevieme, kedy a ako sa skončí vojnový konflikt na Ukrajine, už teraz musí Slovensko predpokladať, že to pre celý región nebude znamenať iba vznik nových príležitostí, ale aj nových problémov, povedal to publicista Juraj Hrabko. Reagoval tým na vyjadrenia premiéra Fica, podľa ktorého bude pripravované spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády riešiť okrem iného budovanie dopravnej infraštruktúry.
2: Raz sa vojna skončí, to isto, ale problém je, že nevieme, kedy sa skončí a ako sa skončí. To sú dve rozdielne veci. Samozrejme, treba byť na takúto variantu pripravený, len problém je zase v tom, že keď sa vojna na Ukrajine skončí, vzniknú ďalšie problémy. Oveľa väčšieho rázu, ako je stavanie ciest a železničnej dopravy. Ak na tieto problémy nebude Slovensko pripravené, no tak na ne potom môže doplatiť.
1: Expert pre oblasť cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou Eduard Buraš pre Rádio Košice potvrdil, že Slovensko už teraz zaostáva za Ukrajinou, ktorá je vo vojne, a to nielen čo sa týka dopravnej infraštruktúry, ale aj ekonomiky, služieb a priemyslu.
3: Čo my chceme, s čím uspieť, ak teraz nebudeme tieto kroky realizovať a teraz nebudeme nadväzovať kontakty a teraz nebudeme udržiavať veci tak, aby sme mohli byť súčasťou plánu obnovy a mohli vstúpiť do týchto projektov a ponúknuť našim podnikateľským subjektom účasť. Jednoznačne, my nemáme na čo čakať.
1: Viac k téme prinášame aj na portáli košiceonline.sk. Počet potvrdených prípadov hantavírusu sa zvýšil na 6, uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia. Na výletnej lodi ide o jediný známy hantavírus, pri ktorom preukázali prenos človeka na človeka. Štyria pacienti medzi tým zostávajú hospitalizovaní v troch krajinách v Juhoafrickej republike, v Holandsku a vo Švajčiarsku. Spojené štáty medzi tým oznámili, že organizujú evakuačný let pre Američanov na lodi. V finále disciplíny 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka žien na európskom šampionáte v guľových zbraniach v Osieku bolo bez slovenskej účasti. Diana Beníková obsadila v kvalifikácii 33. miesto s nástrelom 583 bodov, Miroslava Kyselová skončila 46. a Daniela Demian Pešková až na 54. priečke. V tímovej súťaži obsadili Slovenky 13. pozíciu. Zlato si vybojovalo Nemecko pred Poľskom a Švajčiarskom. Dnešok naďalej prevažne zamračený, zajtra sa však vyjasní, len miestami sa objavia oblaky, ojedinele môžu byť aj prehánky, výnimočne búrky, oteplí sa na 20 až 27 stupňov. Aktuálne hlási východ 17 až 20, pod Tatrami nad Zamagúria Liptove máme 13 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú sobotu želá Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Aj naďalej vás poza mikrofónu Rádia Košice pozdravuje Karol. Je víkend, takže je možné, že niektorí z vás sa ešte len pred chvíľou zobudili, pretože ste potrebovali dospať buď rušný piatok, alebo rovno celý pracovný týždeň. Spánok určite netreba podceňovať, je to rozhodne hlavným kľúčom k pohodovému dňu. Ďalším trochu menším kľúčikom môže byť aj dobrá hudba z playlistu Rádia Košice, tak napríklad teraz z neho vyberáme Declana J. Donovana Life or Death.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Gladiátora, keď sa láska podarí, je 14:20, my už vyrážame na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Prajeme pohodovú sobotu aj na bratislavské cesty a upozorňujeme, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Na radar pozor na začiatku prístavnej smer mesto a hliadka vás zastaví na Ružinovskej pri nemocnici smerom z centra. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám pohodovú jazdu, hlavne opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Je 14.42, toto bola Ariana Grande a No Tears Left to Cry. Počúvate Rádio Košice a teraz už poďme spolu na cesty.
1: Pravný servis Rádia Košice.
0: Je víkend, takže v Bratislave je to bez držaní, no pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Poďme aj na radary, tie ste nám hlásili na začiatku prístavnej smer mesto, potom na Lamačskej pri galérii do centra a na Vajnorskom nadjazde. Hliadka vás zastaví iba na Ružinovskej pri nemocnici smerom z centra. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii. Prajeme vám ešte ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Príjemnú sobotu prajeme aj takto pár minút pred 15. Blíži sa celá hodina a to v našom éteri samozrejme znamená čas na správy. Naša Baška už finišuje posledné detaily a o chvíľu príde k nám do štúdia. Teraz si ešte dáme Garyho Moora, Fallen in Love with You. Ostaňte s nami.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: S prácami na zaniknutých kúpeľoch Grösling sa má začať už čoskoro. Deň slovenského filmu v kine Lumier odborne zhodnotí minuloročné diela. Slovanistky podľahli Mijave. Je 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Hlavné mesto chce v najbližších dňoch začať so stavebnými prácami na zaniknutých kúpeľoch Grösling. Podľa zmluvy má stavba prebieha 30 mesiacov. Modernizácia je naplánovaná do roku 2028. Podľa pôvodných plánov chceli kúpele obnoviť už vlani. Investičné náklady boli pôvodne odhadované na 14 miliónov eur. Aktuálne sú plánované náklady na stavbu podľa inštitútu vo výške 22,5 milióna eur. Obnova kúpeľov má do centra mesta priniesť vnútorné bazény, kaviareň, knižnicu, ale aj priestor pre deti či vonkajší bazén a sauny. Muža, ktorý počas úteku pred políciou narazil do fontány v Petržalke, budú stíhať väzobne. Stredajší zásah sprevádzali aj varovné signály. V prípade dokázania viny mu hrozí až dvojročný trest. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa, a to v súbehu s trestnými činmi marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Tradičný týždeň slovenského filmu sa konsoliduje. Tento rok sa bude konať iba ako Deň slovenského filmu v utorok 12. mája od 10. do 18. Podujatie v bratislavskom kine Lumier sa sústredí predovšetkým na odbornú kritickú reflexiu. Uviedla to zo Slovenského filmového ústavu Simona Nôtová. V súvislosti s Dňom slovenského filmu kino Lumier od 11. do 15. mája uvedie vybrané minuloročné celovečerné a krátkometrážne filmy. Vstup na podujatie je voľný, na projekcie filmov bude zľavnené vstupné. Vychádzajúca hviezda islandskej poviedky Maria Elizabeth Braga Dottir mierí do Bratislavy. Autorka knihy Izba v inom svete ju predstaví na bratislavskom knižnom festivale Brak. Diskusiu naplánovali organizátori na piatok 29. mája o 19. v Zíčiho paláci. Futbalistky Spartaka Mijava získali štvrtýkrát po sebe slovenský pohár. Vo včerajšom finále 18. ročníka v NTC v Senci zdolali Slovan Bratislava jednoznačne 3-0. Slovan nepridal do zbierky svoju 7. pohárovú trofej, ale so 6 triumfami je stále najúspešnejším klubom súťaže. Zajtra v Bratislave už spočiatku jasno, ale postupne zamračené s teplotami 22 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný víkend vám praje Barbora Halúšková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice. Sme radi, že ste nám ostali verní aj takto krátko po 15. Už o niečo ako viac ako 20 minút nás opäť čaká hudobný kalendár na dnešný deň. Nebudem prezrádzať veľa, iba to, že si na svoje prídu aj fanúšikovia Depeche Mode. Predtým však ešte máme dosť času na pár ďalších skladieb a dokonca aj dopravný servis, preto ostaňte určite naladení. Teraz už Calvin Harris a Dua Lipa One Kiss.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: Je 15.22 a Whitney Houston sa pýtala How Well I Know. My teraz už ideme na cesty.
1: Pravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave je to aktuálne pokojné, preto iba pripomíname, že z dôvodu prác je tu úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. Radary sú na Pražskej pri Kalvárii smer Patrónka, ďalej na Lamačskej pri galérii Moncmesta a na Panonskej pred predajňou Renault smer Slnečnice. Hliadka vás zastaví na Hradskej pri Kovošrote do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ešte šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Má prezývku Piano Man, teda pianista, podľa jeho piesne rovnakého názvu. Úspešná kariéra sa mu ciahne od 70. rokov, na konci má 13 štúdiových albumov a patrí medzi najpredávanejších umelcov histórie. Doma v Spojených štátoch je dokonca štvrtým najpredávanejším soulovým interpretom histórie. Ďalším oslávencom je Dave Gahan.

Reč je o frontmanovi kultových Depeche Mode, známy je svojím vystupovaním na koncertoch aj unikátnym baritónovým hlasom. Pred 6 rokmi ho spolu s kapelou uviedli do rock'n'rollovej siene slávy a magazín Q ho zaradil do svojich zoznamov najlepších spevákov aj frontmanov všetkých čias. Rovnaký deň, 9. mája 1962, sa narodil aj walesky spevák Paul Heaton.

Je to spevák a skladateľ skupiny The House Martins, ktorej a kapela verzia piesne Caravan of Love bola v roku 1986 britskou jednotkou. Po ich rozpade založil kapelu The Beautiful South, tá však tiež nefunguje a tak sa začal venovať solovej kariére. Respektíve spolupracuje s bývalou speváčkou The Beautiful South, Jackie Abbott. Britský denník The Guardian označil Paula Heatona za jedného z najlepších skladateľov, akých doma majú. Teraz sme už v roku 1970, keď sa do čela americkej hitparády dostali kanadskí rockeri The Guess Who.

0: zabodovali s pesničkou American Woman, ktorá je ale vlastne poctou kanadským ženám. Skladba vznikla spontánne priamo na koncerte, keď gitaristovi popri hraní riffu praskla struna a zvyšok kapely sa k nemu pridal v jamovaní. Fanúšik, ktorý si to nahral na kazetu, im ju poskytol a kapele sa zvuk páčil natoľko, že z toho vznikla pieseň v celej svojej kráse. Vraciame sa presne 20 rokov späť, keď Američania Plain White Tees vydali svoju najznámejšiu pieseň.
1: What you do.

prvý raz sme tak počuli Hey There Delilah, pesničku vydali ešte o rok neskôr ako single zo štvrtého albumu Every Second Counts, do ktorého pridali aj sláčiky. O ďalší rok neskôr už bola pesnička nominovaná na Grammy. Úplný záver hudobného kalendára Rádia Košice bude patriť Plain White Tees a skladbe, ktorá oslavuje neuveriteľných 20 rokov, volá sa Hey There Delilah, prajeme príjemné počúvanie.

0: Po Billie Eilish a jej megahite Birds of a Feather si už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste aktuálne jazdíte bez výraznejších problémov, no upozorňujeme, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Poďme na radary, tie ste nám hlásili na Pražskej pri Kalvárii smer Patrónka, potom na Lamačskej pri Galérii von z mesta a na Panonskej pred predajňou Renault smer Solnečnice. Hliadka vás zastaví na Hradskej pri Kovošrote do centra. To je od nás všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Príjemnú cestu a pohodu za volant vám ešte praje Karol. Ostaňte aj naďalej naladený na Rádio Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi pred spaním?
2: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Toto boli Simple Minds v Rádiu Košice, je 15.57 a spoza mikrofónu vás pozdravuje Karol. Veríme, že si dnešok užívate aj vďaka našej spoločnosti. Samozrejme, na prvom mieste je ako vždy hudba, no už po celej tu pre vás máme aj tie najnovšie informácie v našich správach. Určite si to nenechajte uísť, predtým si ešte zahráme tanečnú klasiku When Love Takes Over od Davida Guettu a Kelly Rowland. Moje meno je Karol, učím sa a prajem ešte pekný zvyšok soboty.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Chodník od Bilíkovej po Rainerovú chatu uzatvoria. Slovensko nepodporí deklaráciu o migrácii. Djokovič vypadol v Ríme po prehre s Prižmičom. Krátko po 16. je čas na správy Rádia Košice. Správa Tatranského národného parku upozorňuje návštevníkov, že od pondelka bude platiť dočasná uzávera zelenoznačeného turistického chodníka, ktorý vedie od Bilíkovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka. Obmedzenie platí na trase až k Rainerovej chate. Informovala o tom hovorkyňa správy TANAPu Jarka Hlaváčová.
2: Dôvodom uzávery je oprava poškodeného červenoznačeného úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a raz cestím nad Rainerovou chatou.
1: Časť červenoznačenej Tatranskej magistrály je uzavretá od novembra 2023. Dôvodom je zosuv svahu, ktorý poškodil turistický chodník. Policajným psom začínajú montovať nové koťarce. Prvých 5 kusov umiestnia v priestoroch riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície na letisku v Bratislave. Uviedol to rezort vnútra s tým, že k obmene koťarcov pre kinologickú službu dochádza po 2 desaťročiach. Miesta ustajnenia pre policajné psy podľa ministerstva dlhodobo nevyhovovali potrebám a neposkytovali pohodlie, aké si pracovné zvieratá zaslúžia. Slovensko nepodporí deklaráciu o pokroku v riadení migrácie, avizuje to rezort zahraničia. Členské štáty OSN ju budú prijímať v závere migračného fóra v New Yorku. Ministerstvo tvrdí, že nadväzuje na dlhoročný a konzistentný postoj vlády. Odmietnutie deklarácie je podľa neho aj v súlade s rozhodnutím parlamentu z roku 2018, ktorým Národná rada nariadila vláde stiahnuť Slovensko z procesu prijímania globálneho paktu. Dvaja členovia španielskej občianskej gardy zahynuli po tom, čo sa ich plavidlá zrazili pri prenasledovaní podozrivých obchodníkov s drogami v Atlantiku. Blízkosť Španielska k Maroku významnému producentovi konope ho stavia do prvej línie takýchto protidrogových misií. Pri naháňačkách medzi políciou a obchodníkmi s drogami pravidelne dochádza k smrteľným nehodám. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do tretieho kola dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters v Ríme. V pozícii nasadenej dvojky zdolal v druhom kole krajana Daniela Altmaiera 7-5 a 6-3. S turnajom sa však rozlúčil tretí nasadený Srb Novak Djokovic, ktorý prekvapujúco nestačil na chorvátskeho kvalifikanta Dina Prižmiča a prehral 6-2, 2-6 a 4-6. Na dvorce sa vrátil po zranení ramena. Zajtra už jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, výnimočne búrky a oteplí sa na 20 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Deň Európy v Košiciach prenesie Úniu bližšie k ľuďom. Medzi Ukrajinou a Ruskom platí do pondelka prímerie. Montreal vyrovnal sériu s Buffalom. Je 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Metropola Východu opäť ožije európskou atmosférou. Kino Úsmev v pondelok privíta celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Viac o programe šéf Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Cermek.
2: Počas celého dňa bude pre návštevníkov otvorená tzv. Európska dedinka, kde predstavíme aktivity Európskeho parlamentu, Európskej komisie, ako aj ďalších partnerov. Ľudia sa môžu tešiť napríklad na zaujímavé informácie, súťaže, kvízy. Dopoludne bude patriť študentom stredných škôl, tí sa zapoja do interaktívnej zážitkovej hry, vyskúšajú si v nej napríklad úlohu europoslancov a budú rozhodovať o tom, kam majú smerovať peniaze zo spoločného európskeho rozpočtu.
1: Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti fungovanie Európskej únie, a to od rozhodovacích procesov až po konkrétne dopady na životy obyvateľov.
2: Popoludňajší program je určený najmä rodinám s deťmi, ale tiež širokej verejnosti. Pripravené je napríklad interaktívne divadelné predstavenie divadla Haliganda a tiež tvorivý workshop, ktorý sa zameria na prácu s recyklovanými materiálmi. Podvečer bude potom patriť fanúšikom európskej kinematografie. Známy filmový kritik Peter Konečný predstaví výber najlepších európskych filmov a návštevníci si môžu pozrieť aj víťazný film Európskej ceny publika Lux 2026.
1: Záver podujatia prinesie neformálnu diskusiu o umelej inteligencii a jej dopadoch na spoločnosť, pričom jedným z hostí bude samotná AI. Ministerstvo vnútra predložilo príslušným odborovým zväzom, ktoré zastupujú policajný a hasičský zbor, ako aj horskú záchrannú službu, návrhy kolektívnych zmluv vyššieho stupňa na rok 2027. Navrhuje zachovanie benefitov pre jednotlivé kategórie príslušníkov. Donald Trump oznámil trojdňové prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom. Trvať má od dnes až do pondelka. Jeho súčasťou bude výmena 1000 zajacov na každej strane. Americký prezident verí, že je to začiatok konca vojny. Hokejisti Montrealu zvíťazili na rade Buffalo 5-1 a vyrovnali tak stav semifinálovej série východnej konferencie NHL na 1-1 na zápasy. Slovenský útočník v drese Canadiens Juraj Slavkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Košičan odohral v prvom útoku Montrealu 18 minút a zaznamenal jednu strelu na bránku a jeden bodyček. Hráči Vegas uspeli na rade Anaheimu 6-2 a ujali sa vedenia v sérii 2-1 na stretnutia. Zajtrajšok jasný až polojasný, miestami môže byť viac oblakov, ojedinele prehánky, výnimočne kde tu aj búrka, ale oteplí sa na 20 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omuda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: KSK vyhlásil mimoriadnu dotačnú výzvu. Ukrajinský dron vyradil leteckú dopravu v Rusku. Dortmund si poistil druhé miesto v Bundeslige. Aj krátko po 18. sú tu správy Rádia Košice. Košický kraj vyhlásil špeciálnu dotačnú výzvu pre okres Košice okolie v objeme 100 000 eur. Podporené môžu byť projekty zamerané na regionálny rozvoj, ochranu životného prostredia, šport, zdravotníctvo, sociálne služby, vzdelávanie, kultúru, tradičné hodnoty, ale aj komunitné aktivity. Jeden projekt môže získať podporu vo výške od 1000 do 5000 eur, pričom výzva je otvorená do 5. júna. Kontrola v stavebníctve je jeden z najdôležitejších pilierov bezpečnej výstavby. Od nej závisí spoľahlivosť, kvalita a bezpečnosť stavieb, v ktorých žijeme a pracujeme. Uviedol to predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko s tým, že technológie sa menia a tlak na cenu rastie.
2: Niekedy tá pravdepodobnosť zlyhania, ak sa príliš dostávame do situácie, kedy sa chce veľmi šetriť a tie legislatívne nastavenia sa ponechávajú na voľnú reguláciu trhu, ten trh dokáže všetko zregulovať. Ekonomovia nám hovoria, že
1: Doplnil, že existuje množstvo stavieb, ktoré síce nespadli, ale museli byť dodatočne zosilňované, čo znamená výrazné finančné straty a ohrozenie bezpečnosti. Ukrajinský dron vyradil leteckú prevádzku nad celým južným Ruskom na niekoľko dní. Napadol kľúčovú súčasť dispečingu v Rostove nad Donom. V dôsledku útoku museli Rusi prerušiť prevádzku na 13 letiskách. Vplyvné ruské účty varujú, že týmto spôsobom sa môže pokúsiť vyradiť všetku leteckú dopravu. Tvorba pracovných miest v USA sa v apríli spomalila, avšak menej, ako očakávali analytici. Miera nezamestnanosti zostáva podľa údajov amerického ministerstva práce napriek konfliktu na Blízkom východe na úrovni pod 4,5%. Futbalisti Borussia Dortmund vyhrali v dueli predposledného 33. kola nemeckej Bundesligy doma nad Eintrachtom Frankfurt 3-2. Získali tak definitívu konečnej druhej priečky v tabuľke. Už istým majstrom je Bayern Mníchov. Frankfurt nevyhral 4 zápasy v sérii a zostal na 8. priečke o bod za Freiburgom, ktorý drží poslednú pozíciu do európskych pohárov. Zajtra jasno až polojasno, miestami môže byť viac oblakov, ojedinele sa objavia prehánky, výnimočne aj búrky a teploty vystúpia vyššie ako dnes na 20 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstaním?
2: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

Hľadme aspoň prstami na to, čo je pred nami. Možno po dlhej zime na seba zasa.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovskú R4 chcú financovať cez PPP projekty. Pellegrini cestuje na summit do Bukurešti. Zajtra už viac slnka a bude teplo do 27 stupňov. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Výstavba zvyšných úsekov rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom by mohla byť financovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš s tým, že poradca má vypočítať realizovateľnosť tohto projektu.
2: Tá príprava je vo veľmi pokročilej fáze. Taktiež treba spomenúť, že už prebiehajú práce geodetov na odčlenení pozemkov, na vykupovanie, majetkoprávne vysporiadanie pod touto cestou. Máme to dohromady celkom až po hranicu 60 km, máme potrebných 60 km a dnešná cesta, aj vzhľadom na to, že Poliaci z druhej strany už doťahujú svoju rýchlostnú cestu k hraniciam, tak sa nám stáva absolútne nevyhnutnou.
1: Zákazky na uvedené projektové služby na prvé tri úseky do 2,7 milióna eur získalo združenie R4 Sever. Na Mestskom súde Bratislava 1 bude v utorok a štvrtok pokračovať súdny proces týkajúci sa vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010. Súdca Tomáš Hajduk avizoval v tejto súvislosti predvolanie dvoch svedkýň a tiež znalcov z oblasti patológie. Proces na súde začal v januári tohto roka, pričom obžalovaný Jozef Radič vyhlásil, že je nevinný. Prezident Peter Pellegrini sa v stredu v Bukurešti zúčastní na samite krajín Bukureštskej deviatky, ktorý hostí prezident Rumunska Nikos Urdan. Na samit docestuje v utorok večer z Bratislavy spoločne s českým prezidentom Petrom Pavlom po stretnutí prezidentov krajín slavkovského formátu v Bratislave. Obaja prezidenti do Bukurešti poletia spoločne českým špeciálom. Vyšetrovanie vynášania informácií Maďarskom do Ruska neodhalilo narušenie bezpečnosti. Eurokomisia uviedla, že nie je možné nikomu pripísať individuálnu zodpovednosť. Budapešť čelí obvineniam, že v rokoch 2012 až 2018 sa pokúšala vytvoriť v inštitúciách Únie sieť informátorov. Hokejisti Kazachstanu a Ukrajiny si vybojovali postup do budúcoročného turnaja A kategórie majstrovstiev sveta. Kazachstan prešiel do najvyššej kategórie po víťazstve na turnaj A skupiny prvej divízie v Poľsku, kde zaznamenal 3 triumfy v riadnom hracom čase a 2 po samostatných nájazdoch. Na šampionát Ačka sa na budúci rok vráti po ročnej pauze. Do B skupiny prvej divízie vypadlo posledné Japonsko. Zajtra jasno až polojasno, miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, výnimočne búrky, s teplotami 20 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Cestujúci vlakmi sa musia pripraviť na obmedzenia. Hrôzy z druhej svetovej vojny sú podľa Šimečku neprípustné. Lučenec získal ďalší titul. Je 20 hodín, čas na správy Rádia Košice. Železničnú dopravu medzi Košicami a Kysakom na zhruba 2 týždne obmedzia výluky. Viaceré regionálne expresy do Prešova a Lipian budú na miesto Košíc začínať a končiť už v Kysaku. Zároveň doprava na tomto úseku uvoľní pravidlá v expresoch. Cestujúci môžu využiť v expresoch do Bratislavy nepovinne miestenkové vozne podľa pravidiel regionálnej dopravy. Bezplatným cestujúcim tak bude stačiť preukaz. Týka sa to však iba úseku medzi Košicami a Kysakom. Obmedzenie potrvá od pondelka 11. mája do piatka 22. mája. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka v súvislosti s dňom víťazstva nad fašizmom uviedol, že nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny ani na to, čo je odkaz znamená pre súčasnosť.
2: Ako je možné, že keď si pripomíname koniec vojny, tak náš predseda vlády to ide osláviť stretnutím s človekom, ktorý začal vojnu. Takže náš odkaz je nezabudnúť na to, čo sa udialo počas druhej svetovej vojny, nezabudnúť na tie obete a hlavne nezabudnúť na to, čo to znamená aj pre dnešný svet a dnešnú politiku a dnešnú spoločnosť.
1: Druhá svetová vojna sa v Európe skončila 8. mája 1945. V tento deň podpísal nacistické Nemecko bezpodmienečnú kapituláciu. Slováka odsúdili v USA na 16,5 roka za prevádzku ilegálneho trhoviska na Darknete. 33-ročný muž podľa prokuratúry v rokoch 2021 až 2023 sprostredkoval tisícky transakcií, v rámci ktorých sa ponúkali drogy, odsudzené finančné údaje, ale aj falošné doklady a peniaze. V Kolumbii našli mŕtvého nezvestného 25-ročného investigatívneho novinára. Mateo Perez bol nezvestný od utorka. Našli ho v nepokojnom severozápadnom regióne krajiny, kde pôsobia partizáni, obchodníci s drogami a nelegálni ťažiari zlata. Futsal klub Lučenec oslavuje svoj 7. titul v slovenskej extralíge po sebe. V treťom stretnutí v finále play-off vyhral doma nad futsal tým Levice presvedčivo 9-4. Celú sériu ovládol 3-0 na zápasy. Hetrikom k tomu prispel Michal Varšo. Súperovi nestačili ani 3 góly Tomáša Bielika. Lučenec je na slovenskom tróne nepretržite od roku 2020. Zajtra čakáme jasné až polojasné počasie, miestami môže byť viac oblakov, ojedinele sa objavia prehánky a výnimočne búrky. Oteplí sa však na 20 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

krásna. Veď vravím ti, to ja tvoj muž, a netrúba hlásna.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Hrade Sokoľ otvorili vyhliadku. Zubné benefity sú stále v kurze. Zajtra sa vyjasní a oteplí do 27 stupňov. A krátko po 21. sa začínajú správy Rádia Košice. Na Hrade Sokoľ pribudla vyhliadka zo zrekonštruovanej hradnej veže. Slávnostne ju sprístupnila obec, ktorá ju realizovala s podporou Košického kraja. Viac za Košice región turizmu zriaditeľka Lenka Vargová-Jurková.
2: Samotný projekt zahŕňa čiastočné domurovanie historickej hradnej veže, čím vznikla stabilná a plne prístupná vyhliadka. V jej interiéri je umiestnené lapidárium, prezentujúce pôvodné diela kamenárskych majstrov. Prehliadku obohacujú aj zväčšené modely troch vzácnych mincí, objavené na hradoch Sokoľ, Kysak a Obišovce.
1: Návštevu novootvoreného hradu Sokoľ môžete spojiť aj s ďalšími turistickými miestami v regióne Abov. Benefity zdravotných poisťovní vo forme príspevku na zuby v minulom roku využili 100 000 poistencov. Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje vyše 246 000 žiadostí o príspevok. V súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera benefit využilo viac ako 200 000 poistencov. Benefity znovu zaviedli na jar minulého roka. Za štátnu zdravotku hovorí Danka Capáková, po nej Matej Štepiansky za Dôveru.
3: Zo všetkých podaných žiadostí tvorili žiadosti o príspevok na zuby 33%.
4: Viac ako 208 000 našich poistencov využilo už benefit zdravé zuby, vďaka čomu získali príspevky na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu vo výške spolu 6,3 milióna eur.
1: Súkromná Unión zdravotná poisťovňa znovu zaviedla zubné benefity až od januára tohto roka, preto štatistiky za minulý rok ponúknuť nevedela. V zdravotných poisťovniach bolo poskytovanie zubného benefitu zrušené v máji 2024. Svetové ceny potravín v apríli rástli tretí mesiac po sebe, uvádza to medzinárodná organizácia. Výrazne zdražili rastlinné oleje, najmä pre narušenie dodávok v súvislosti s vojnou v Iráne. Konflikt zvyšuje tlak na globálne trhy s potravinami. Nepál vydal rekordný počet povolení na výstup na Mount Everest, čo vyvoláva obavy z veľkého náporu horolezcov na najvyššej hore sveta. K 8. máju vydal bezmála 500 povolení. Podľa vlády to do štátnej kasy prinieslo viac ako 7 miliónov dolárov. Futbalisti Levante si poistili šance v boji o záchranu španielskej La Lige. V stretnutí 35. kola vyhrali doma nad Osasunou 3-2, keď otočili skóre z 0-2. V neúplnej tabuľke poskočili domáci na 17. priečku so stratou bodu na Sevillu, ktorá je tesne nad pásmom zostupu. Sevilla má však ešte zápas k dobru. Osasuna zostala 10. Zajtrajšok jasný až polojasný, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky, ojedinele a výnimočne búrky, oteplí sa na 20 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Gombitová sa stala čestnou občiankou Košíc. Zajtrajšok bude po celom svete patriť mamám. Nedeľa polojasná, oteplí sa do 27 stupňov. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Čestné občianstvo Košíc prevzala speváčka Marika Gombitová. Toto ocenenie patrí aj hokejistovi Petrovi Bondrovi, ktorý si ho príde prevziať dodatočne. Odovzdávanie verejných ocenení mesta sa konalo v historickej radnici pri príležitosti oslav Dňa mesta Košice. Opozičná poslankyňa parlamentu Darina Luščíková tvrdí, že ministerská agenda Samuela Migala sa v uplynulých týždňoch prelínala s jeho osobnou predvolebnou kampaňou. Dôvodom je podľa nej jeho kandidatúra na predsedu Prešovského kraja. Vyzýva preto Migala, aby zverejnil prehľad jeho výjazdov a nákladov. Deň Matiek je sviatok, ktorý naprieč kultúrami a kontinentmi spája ľudí v jednu univerzálnu emóciu – vďačnosť nositeľkám života. Na Slovensku aj vo väčšine krajín sveta pripadá tento rok na nedeľu 10. mája. Hoci sa dnes poďakovanie matkám vyjadruje najmä kvetmi, darčekmi či rodinnými stretnutiami, korene tohto sviatku siahajú hlboko do histórie ľudstva. Najstaršie zmienky o oslave materstva pochádzajú zo starovekého Grécka. Nemecká Commerzbank zruší ďalších 3000 pracovných miest, chce zvýšiť ziskovosť a posilniť obranu proti nepriateľskému prevzatiu konkurentom UniCredit. Vyššia efektívnosť a nižšie náklady majú zdvihnúť cenu akcií a tým sťažiť prípadnú akvizíciu. Republikáni v Tennessee presadili novú volebnú mapu pre voľby do kongresu, ktorou vymazali volebný obvod s väčšinou černovských voličov. Sľubujú si od toho získanie kresla v snemovni reprezentantov, ktoré teraz držia demokrati. Americká tenistka Iva Jovičová postúpila do tretieho kola dvojhry na Antukovom turnaji VTA v Ríme. V druhom kole v pozícii nasadenej 16 zdolala svoju krajanku McCartney Kesslerovú 2x7-6. Ďalej ide aj štvrtá nasadená Poľka Iga Świąteková po triumfe 6-1, 5-7 a 6-3 nad Američankou Katie McNellyovou. Turnajová peťka Jessica Pegulová z USA vyradila Turkyňu Zajneb Sonmezovú 6-4 a 6-0. Zajtra už čakáme prevažne počasie so slnkom, miestami môže byť ešte viac oblakov, ojedinele sa objavia prehánky, výnimočne kde tu aj búrka. Teploty pôjdu vyššie ako dnes na 20 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.